0: भवन्तु ॐ सर्वेषां शान्तिर्भवन्तु ॐ सर्वेषां पूर्णं भवन्तु ॐ सर्वेषां मङ्गलं भवन्तु ॐ लोकसमस्तः सुखिनो भवन्तु.
1: Biarlah semua makhluk berbahagia. Biarlah semua makhluk mendapatkan kesenangan. Biarlah semua makhluk terhindar dari segala penderitaan. Biarlah semua makhluk memperoleh kemuliaan. Biarlah ada kesejahteraan bagi semua. Biarlah ada kedamaian bagi semua. Biarlah kesempurnaan bagi semua. Biarlah ada keberuntungan bagi semua. Damai di hati, damai di bumi, damai selalu. Salam cinta kasih. Oh.